qëllë kjo këtë rëbua me tek për pëllarë ti mono i nes gëtën ka do neno ti për bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë të bërë